bakundwa bene data bavukanye banyonyi baradio agakiza mwatsindukanye natwe muri iki gitondo ndabaramukije amahoro y'umwami Yesu Kristo abe kuri mwebwe mwese twongeye gutega iteka dushitse muri wa mwanya wacu ikiganiro cyanyu mukunda zindukana n'Imana mwatsindukanye kandi na wamuvukanye wanyu Celestin Garcia nayo uyu munsi turabandanya icigo twatanguye buheze cyari gifise umutwe uvuga ngo ku musozi wa Elayono ariko imbere yuko tubandanya reka duce bugufi dusenge mana nzima kibirengeye urumugororotsi uruwera uri imana uradukunda kandi uratwitwararitse izina ryawe ryoranire hagucubahiro urakoze cyane kutwemereye tukagarutse imbere yawe ngwino bane natwe ngwino dukoreshe ngwino dutahuze kugira ngo amajambo yawe atugirire akamaro bitume tuzogira iherezo ryiza mu izina rya Yesu amen ku musozi wa Elayono igihe twatandukana ubuheze twahereje ku majambo yatubwira ko Yesu yari karavuga ko igihe cyo kugaruka kwiwe nkuko bizoba nkuko byari bimeze mu minsi ya Noa ko ariko bizoba bimeze mu gihe cyo kugaruka k'umwana w'umuntu twahereje kuri iki kibazo rero kigira kiti none mu minsi ya Noa byari bimeze gute byari byifashe gute icyo rero nicyo tugiye kuraba kandi tuzirikane bagenzi ko Yesu Kristo atabesha amajambo yiwe nayo ukuri nkuko nawe arukuri uhoraho rero yabona ko ingeso z'abantu zononekaye mu isi muri icyo gihe cya Noa kandi ko ibyiyumviro by'imitima yabo byari byamugoreye gukora ibibi gusa nkuko tubibona mu itanguriro igice cya gatandatu umurongo wa gatanu nguko uko byari byifashe mu minsi ya Noa uhoraho yabona ko ingeso z'abantu zari zarononekaye kandi ko ibyiyumviro by'imitima yabo byose byari byamugoreye gukora ibi bibagenzi mugerageje kuraba hirya no hino ahatuzengurutse uyu munsi ibi nyine nibyo tubona turabona ko abantu ntabwo bakinezwe gukora iciza uyu munsi abantu barakora iki bakagenda bivuga ko ari ubutwari bwabo aho kugira ngo bivuge ubutwari bwo gukora iciza uyu munsi umuntu arashimishwa no kwivuga ko yakoze ikibi kandi akabishobora abantu b'imbere y'umwuzure bari barahebye Yehova banka kumvira ubugombe bwiwe bwera bari bashatse gukurikira ibyiyumviro byononekaye bigeneye bonyine ubwabo mu bube gito bwabo ubwo bubi bwabashikanye kukurimbuka uyu munsi isi iriko iranyura muri izo nzira nyene nkuko byari biri mu minsi ya Noa nta na kimwe gitangaza imyaka igihumbi yo kurananirwa abahunyanga itegeko ry'Imana bujuje isi ibikorwa byabo bibi gusiganwa kw'amafarasi gupinga

ndabashimire cyane mwebwiye mwese mubandanye muri kongura dukwikena shimira cyane mugenzanje Eric Hakizimana yabanye namwe guhera igihe cy'isaha indwi y'ijoro akaba ahejeje kubike banura ni Ferdinand Sinzira akaba arije tugiye kubandanya turi kumwe muri bino biganiro turi ku igenekerezo rya kabiri kwezi no kwa gatandatu mwaka w'2026 tukaba dushikiriye igihe cy'isaha imwe n'iminota umunani. Kaze rero muri kino gitondo canke abo muriko muregereza ku mutaga bivanye naho muherere muriko muradukwikirana mwese tubipfurize kubandanya mugira ibihe byiza kandi Yesu akomeze kubitwararika.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Hatia kakiza kusoko yukuri tumushimire marakia shimire wana kuri chokigani rodu tauri vijane sifajoje kugushikiriza nizere ko chagu fashije aliko kandi ushimire na warinji wagizeko hale stand up yari ya mkashinge kundirimbo visengo Samuel wajoje kuturirimbira saha zine zirabura iminota masegonda milongi tatu uko nawewe ugie mshamu kuikiana ijambo jimana ichie msiguro.

Nuko rero kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nkuko nari nabe bamenyesheje tugeze igihe cy'isaha zitandatu zimaze kurenga ku minota itatu nyene hano muri studio za radio agakiza. Nuko rero twamaze kwinjira mu mwanya w'ikiganiro cyiza akayabagukeza aho rero umushobora kwakura kugira ngo umushobore kwifurizanya akayabagukeza aho muherereye ikaze ni gwanyo rero inimero umushobora kutwakura ko ni 62 ubusa ubusa 666 niyo nimero rero mutwakura ko mugacha mushobora kwifurizanya akayabagukeza. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero muri kumwe na Julien Manirambona mwese rero nkabanda bahikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Munywanyi wa mbere ku murongo tumwakira. Alo. Oui, na mahoro.

kubagi kunda rero ko kubo bigikunda ko bafungura rero ni byiza gufungura kubera ko murazi kenshi yugwaye yuko bitaba byoroshye yugwaye ntibiba byoroshye barakuzanira dufungurwa twiza twiza tumeze neza bakatuguwa mugabo sanga ucyura abahijya ngo nimwegeze hijya ni byiza rero yuko ukomeye wumva ofisi akayabagu ofisi apeti kubyihereza ukabifungura ni byiza cyane gose kuba dukurikirana mwese muri kuri Mega 97 n'ibicyenda aho ni mu gisagara cya Bujumbura no mu cyungararo yaho mwese ndabahikaze abari kwijana na rimwe n'ibicumunane hagati mu gihugu mwese ikaze ni gwanyu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi abari kwijana na gatatu n'ibice bitanu mwese ikaze ni gwanyu abadukurikirana bari kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye.

Nuko rero tubandanya no bundi butumwa bukurikira, bundi butumwa bukurikira no bwanditswe na Sandrine. Sandrine rero nyamure aho batazira kumubone akaririmbo Zandoto yaririmbwe na Korali Ngenzi Nyamure. Akoze cyane gose. Witwa Gloria Mukayanza yashaka indirimbo y'ijyaga kiza yo kwijabe yobu. Sawa nawe urayikurikirana. Ndi witwa Joasha indirimbo gutumbera Yesu marambye. Okay, witwa Janine Bitare yashaka indirimbo turi mu bihe ya Yesu ari hafi, nawe urayikurikirana. Ati mahoro witwa Aaron mu Kirombwe yashaka indirimbo ko gare mu cyukuri yo mu kabingo inaramvuga bucumwasororezo ivuga ngo ibyahozeho. Urakoze cyane nawe Aaron, urajya kuyikurikirana. Ati witwa Vitare mu Rwandagara indirimbo reka kwiheba ya Korali Amiriza Rwandagara. Ese rero murazikurikirana. Ndabona urutonde rugira kabiri abashoboye kwandika rabo. Mubandanye rero kunezeranwa natwe uri runo rukurikirane rwa zino ndirimbo.

0: kichini cha kiganiro cy'abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza.
5: Agakiza ku isoko y'ukuri tubaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, batumirire kubana natwe mu kiganiro cya ndi muto sindigito. Nk'uko mamaze kucumva mu karango ko ikiganiro ari ndi muto sindigito, kuri mikoro ugiye kugihagararira akaba ari Ibihana Kwizera Jose Kaze. None rero mu kiganiro cy'uno munsi cya ndi muto sindigito tukaba twagiriwe amahirwe, twaronse abana bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Abana bakaba baje bava ku ishengero ry'Abadivantiste mu Sindi rya Buterere, ntaravuga butumwa ya Buterere nyene. None rero nk'uko musanze wimenyereye kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ntacyo turi bukore tukamanje kwiragiza Imana. Impamvu nagomesa umwana umwe kugira ngo aturagize Imana.
6: Mana turagushimiye ko wabanye natwe dushikana hano amahoro. Mana turakuragije yano ma programme tugira tudremo. Mana yarongogwe nawe nzajya Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane Kibondo ku isengesho ryiza umaze kuba usenga. None rero mwumvise ko ari abana bava ku ishengero ry'Abadivantiste mu Sindi rya Buterere ari bo bagiye kubana natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza, ariko ntabwo baje bonyine, hariho waje abaherekeje. Nagombe ndamusabe yegere mikrofone kugira ngo ashobore kuramutsa mwebwe buri ko madukurikirana muri kino kiganiro cya ndi muto sindigito.
7: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu.
5: Amen.
7: Nongera ndabifuriza isabato nziza. Ku mazina ni Nduwimana Cecile, nkaba ndi umwigisha w'abana mu ntara mvuga butumwa ya Buterere.
5: Ku ishengero rya Buterere nyine.
7: Yego.
5: Murakoze cyane, mwakoze kutuzanira bano bana hano kugira ngo bashobore kubana natwe muri kino kiganiro cya ndi muto sindigito. Mukiri kuri mikrofone Cecile, abantu batashobora kuba bazi neza na neza ku ishengero rya Buterere aho riherereye, mubafasha gute bashaka kuruhukira ku ishengero rya Buterere hano mu gisagara cya Bujumbura? Reka aho wabari hose bashobora kumva ati ngeze ngaha n'ahantu bashyitse aho nshobora kuronka urushengero rw'Adventiste w'umunsi w'indwi.
7: Yego cyane, ishengero y'Abadivantiste w'umunsi w'indwi ya Buterere shyitse ku isamariro ni hirya gato cyo kikama mu kuboko k'ububafu ucu habona.
5: Murakoze cyane ati ufata bisi ya Buterere ati ku isamariro, naho wobaza bacu bakoreka ishengero ry'Adventiste w'umunsi w'indwi aho riri.
7: Yego cyane.
5: Murakoze cyane. None ga Cecile, mwavuze ko muri umwigisha abantu bana bagiye gukora kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigito. Nubuhe buryo mukoresha kugira ngo abana bashobore kuba boba mu bana bashobora kwizerwa kugira ngo bashobore kuremesha ikiganiro nk'iki?
7: Iyo turi ko turigisha nk'uko bisanzwe bizwi, umwigisha bafise uburyo akoresha mu kwigisha abana kugira ngo bikunde umwana atahure. Kandi uko tubigisha tugenda tubona uri umwana wese uko mu mpano Imana yamuhaye uko anyaruka gutahura cyangwa bigenda bukebuke. Rero muri ico gihe ntiturambirwa, turakomezanya n'ababa baciye ubwenge kurusha abandi n'ababa bafise ubunyantege nke bose tukabazamura kugira ngo babe ku rugezo rungana.
5: Murakoze cyane. Murakoze Yesu abakomeze kuri ico gikorwa.
7: Amen.
5: Kandi ndizera ko bigenda neza mu gihe umushize ukwizera imbere mugahamagara Imana mu mikorwa Imana yaba yabajeje cyane cyane ukurikirana abana. Niba byoroshye kubera ko abana usanga bafise utugese tutandukanye kubera barererwa mu migihe itandukanye, ariko bageze hamwe mukabafasha kugira ngo bashobore kugira urutonde rumwe. Yesu abakomeze.
7: Amen.
5: Munkundire rero mpindukirire abana kugira ngo bano bashobore kwidondora mege muri kumara kurikirana. Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda.
5: Abana
8: ndagenda nkoreshe impano zanjye.
5: Urakoze cyane. Reka ndabasabe midondore abari ko baradukurikira mpereye kuri ububafu bwanjye.
9: Ku kazina nitwa Nirenganya Landry.
5: Landry.
9: Kazina nitwa Nduhaye Creva.
5: Creva.
10: Nanje ku mazina yanje nitwa Mukunzi Lilia Alice.
5: Lili Alicia.
10: Nanje mu kazina kanje nitwa Bonimana Kerene.
5: Kerene nawe?
11: Nanje ku kazina kanje nitwa Ndoa Esther Winnie.
5: Ndoa Esther Winnie. Bwana bana rero tugiye kubana muri kino kiganiro cuno munsi cyane muto sindigito. Reka ndabasabe mu mpano muvuze tandukanye ndazi ko muzi kuririmba. Muraririmba ku rushengero rwanyu?
8: Ego.
5: Murafite ko rero abana ku rushengero rwanyu?
8: Ego.
5: Murabasha mu programme mu karirimba?
8: Ego.
5: Aho rero natwe muduhonje ku karirimba kamwe.